0: ہمیں جو سکھاتے ہیں جو ان کی وشیز ہیں وہ سب ساتھ لے کے جانے کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ یہی گھر ہے اور جو جہاں گھر جاتے ہیں وہ شاید کام لگتا ہے کیونکہ یہیں پر سارے فیسٹیول مناتے ہیں یہی سب, کیونکہ گھر تو اب ہوم ٹاؤن میں سارے گھر والے ہیں. اب یہیں پہ آ کے صبح صبح آرتی ہوتی ہے, شام کو آرتی ہوتی ہے. صبح کی آرتی کبھی آپ کو موقع ملے تو پلیز دیکھیے کیسے ایک شنکھناتھ پہ ہمارے سارے ڈاگس سب ایک ساتھ آ جاتے ہیں, ہر کمانڈ پہ آرتی کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بہت ہی اچھا لگتا ہے, میں یہ ایکسپلین نہیں کر سکتا آپ کو. بٹ
1: بھائی فی الحال تو انوپما کے سیٹ پر سبھی کی آنکھوں میں ایک ہی آس ہے, اگلے سال پھر سے بپا آئے اور پھر سے انہیں سیوا خوشامد کرنے کا موقع ملے. اب چلتے ہیں سیدھا یہ رشتہ کے سیٹ پر, جہاں پر راجن شاہی پہنچ گئے ہیں یہ رشتہ کی ٹیم کے ساتھ بپا کو ودا کرنے کے لیے. ذرا دیکھیے کیسے یہاں پر بپا کی پوجا ارچنا شروع ہوئی, منتر جپے گئے, گنپتی بپا کو راجن شاہی نے اپنے ہاتھوں سے بھوگ بھی لگایا اور پھر پوری ٹیم شامل ہو گئی بپا کی آرتی میں. ویسے بپا کی اس آرتی میں کچھ نئے کلاکار بھی شامل ہوئے اور کچھ پرانے کلاکار بھی پہنچ گئے ہیں, کیونکہ بپا کا آشیرواد لینا تو بنتا ہے.

0: بے اوشا نے اپنے ممی پاپا اور پیٹ ڈاگ سے بھی ملوایا تصویروں کے ذریعے, کیونکہ اب وہ سب اس دنیا میں نہیں ہے. ایسے میں ہر روز اوشا انہیں یاد کرتی ہے.
1: ان سے ملوانا ہے جن لوگوں نے مجھے اس دنیا میں لایا, مائی موم اینڈ ڈیڈ. دیٹس مائی موم اینڈ دس مائی فادر. یہ ہمارے فیملی کے تین ڈاگیز, دو میری بہنوں کے اور ایک میرا. We've lost all of them. We've lost my parents also. And I love my dad and my mom too much. So every morning I give them a good morning kiss. Good morning. Good morning. Good morning, my babies.